0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Cornelia Krebs. Ein Abkommen mit dem Iran stehe kurz vor dem Abschluss. Diese Worte hat man aus dem Mund des US-Präsidenten schon an die 40 Mal gehört, so auch gestern Abend. Ob sie sich schon am Wochenende bewahrheiten könnten, wie Trump meinte, ist unklar. Teheran zeigt sich einmal mehr abwartend und widersprüchlich, berichtet Katharina Wagner.
2: Einmal mehr herrscht Unklarheit darüber, wie schnell und worüber sich der Iran und die USA in einem Rahmenabkommen einigen könnten. Der Iran habe zugestimmt, niemals eine Atomwaffe zu besitzen, gab Trump gegenüber einem Parteifreund bekannt. Doch eine Aufgabe der Urananreicherung bestätigt Teheran ebenso wenig wie eine Einigung auf eine Absichtserklärung. US-Medien hatten berichtet, dass ein Rahmenabkommen den Waffenstillstand verlängern, die Straße von Hormuz sofort öffnen und Gespräche über Irans Atomprogramm innerhalb von 60 Tagen ermöglichen solle. Iranische Nachrichtenberichte waren bezüglich Details einer Abmachung allerdings widersprüchlich. Über Truth Social zeigte sich der US-Präsident heute verärgert. Auf eine rasche Unterzeichnung deutet das wieder einmal nicht hin.
1: Im Fall um den Tod von Justizsektionschef Christian Pilnatschek wird es keine weiteren Ermittlungen geben. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt teilte mit, das Verfahren bleibe eingestellt. Es seien keine neuen Beweise für ein mögliches Fremdverschulden gefunden worden. Pilnatschek war im Oktober 2023 tot in einem Seitenarm der Donau aufgefunden worden. Die Strafe für Randalierer, Gaffer und Gefährder werden deutlich erhöht. Wie Innenminister Gerhard Karner ankündigte, steigen die Strafen von 500 auf 750 Euro. Bestraft wird, wer ein Betretungsverbot missachtet, auf öffentlichen Plätzen randaliert oder nach Unfällen gafft und Einsatzkräfte behindert. Es ist ein globaler Tierschutzskandal, der heute am Landesgericht Krems verhandelt worden ist. Vergangenen Herbst wurden 2.900 Rinder auf dem Schiff Spiridon II von Uruguay in die Türkei transportiert, unter fürchterlichen Bedingungen. Hunderte Rinder dürften verendet sein. Verkäufer der Tiere aus Uruguay war ein niederösterreichischer Unternehmer, der mit den türkischen Käufern nun im Rechtsstreit steht. Mehr von Peter Babutzki.
3: Verwesende Kälber, apathische Kühe. Videos belegen die Zustände auf dem Schiff Spiridon II bei Ankunft in der Türkei Ende Oktober 2025. Die türkischen Käufer fordern in dem Zivilprozess in Krems heute 2 Millionen Dollar von Christian Klinger, dem niederösterreichischen Verkäufer der Rinder aus Uruguay. Das Argument der Käufer: Die Rinder durften in der Türkei nicht an Land, weil für hunderte Tiere die Genehmigungen fehlten. Der niederösterreichische Verkäufer will dafür nicht verantwortlich sein, argumentiert heute sein Anwalt. Die türkischen Käufer hätten in Uruguay der Verladung zugestimmt und seien voll informiert gewesen. Am 10. November ist der nächste Prozesstermin angesetzt.
1: Das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs. Zum Wetter.
4: Heute Abend und in der Nacht regnet es vor allem in Salzburg, Oberösterreich, im Mostviertel und in der Obersteiermark. Der Regen im Westen wird langsam seltener, dafür ziehen nach und nach im Osten einige Schauer durch. Nur wenig oder gar nicht regnen wird es von Osttirol bis ins Südburgenland. Morgen dann im Westen und Süden recht bald sonnig. Von Salzburg bis ins Burgenland zunächst noch vielerorts dichtere Wolken und ein paar Schauer. Am Nachmittag dann auch hier immer häufiger trocken und mehr Sonne. Am Sonntag vom Flach- und Tennangau bis ins Mariazellerland viele Wolken und einige Regenschauer. Am Nachmittag auch im Südosten ein paar Schauer und Gewitter. Sonst größtenteils trocken und einiges an Sonne. Sehr windig am Wochenende, aber wärmer mit 18 bis 26 im Westen und Süden bis 29 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stiebauer.
5: Und wir schauen jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Und da sind wir in der Steiermark unterwegs. Da hat es gekracht auf der A2 Südautobahn Richtung Wien. Zwischen Pingau und Schäffern im Baustellenbereich ist nach einem Unfall der linke Fahrstreifen gesperrt. Und immer noch beschäftigt uns die Baustelle in Slowenien, A9 Pyrenautobahn Richtung Slowenien. Vor und nach dem Autobahngrenzübergang Spielfeld, da gibt es Stau und immer noch ein Plus von 25 Minuten wegen einer Baustelle. Kurz nach der Grenze. Kommen Sie gut und sicher durch diesen Freitagabend.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri Hrvatskom žurnalu na današnji petak, 12. juni, vas pozdravlja Marijana Palatin. U Šuševu su do podne predstavili program i detalje kulturne inicijative s imenom Cirkus Srića, Cirkus Glück. Suradnici ove inicijative pod peljanjem Barbare Rosenberga su se jur lani naselili na športskom igralištu u Šuševu, a ljetos tjedu nastaviti kulturni program i kreativne ponude za dicu i mlade ljude u Cirkus Šatoru. Za ljetos da su sastavili opširniji program, je rekao načelnik Martin Karal.
8: Najveći fokus od njih je da u ljeti, u prazniki, imaju i nudu kempe za dicu, kada moraju dojeti dica od nedije do pjetka iz cijele Austrije i moraju dica gledati i učiti i vidjeti kako je u cirkusu ko si artist. Imaju podvaranje cijel tedan, moraju to te spavati u vagonu, imaju ilo, pilo i svega druga. A onda opet tak imaju predstavu, onda dojde rodite i punje. Mi smo se za letos tako dogovorili da ćemo načiniti kooperaciju za dvojezičnost i smo rekli mi ćemo jedan tedan fiksirati, to je drugi tedan u augustušu, kada je rezervirano za dicu naše općine kao dvojezičnike. Onda će biti podvaranje dvojezično, podupiramo je financijerno, da nima do tako visoku svotu zanositi i da dojedu. I ja mislim da je to dobro i duplahasan. Najavit se more do skje krajine, ali podupiranje je samo za dicu od naše općine.
9: Od letos oni predviđu, ima do sada na planu i druge kulturne inicijative, tako da ima do opširni program.
7: More i općina te njeve prostorije kako tako hasnovat za bilo kakove priredbe?
9: Mi smo se tako dogovorili da dva puta u ljeto imamo mi mogućnost da hasnujemo besplatno. Mi smo hasnovali lani, mi smo imali jubilani koncert u ti prostorije, u tom šatoru i pišačenje kotarsko do Gljubranceve bilo lani i onda unutri. Se mora hasnovat najveći dio, ali pred sezonu, ali kratko po njivoj sezoni, a u sezoni su oni unutri riktani, ima do sve tako riktano da ta dica moraju to te se baviti i za njeve prigredbe će imadu. To je ni dobro da se to svaki tjedan raspravi, pa opet na Nujević, pa opet nezad.
7: Ako je to lani začelo i sada ljetos slijedi nastavak, znači da se je to dobro etabliralo, da su to ljudi dobro primili?
9: Da, mislim, to je bila ta ideja, da smo rekli, da ćemo sad evo ljeto pogledati, je li za nje se paše, je li za nas paše, je li za okolicu paše, ne da je nešto, da je lagma, ali nešto drugoga, pa onda to bludi u selu. Eto, uopće nije bilo, ja imam ta feedback i od dice, kad su došli iz druge krajine, od Austrije, da su jako uživali. Zato je sad nastavak intenzivniji, a meni se to jako vidi da se to tako godalo.
7: Detalje o priredba u okviru kulturne inicijative Cirkus Srića morete najti na našoj web strani hrvati.orf.at. Lani se je širom Austrije svaki dan 129 ljudi naranilo pri prometni nesreća. Statistika kaže da je broj ranjene dice bio tako visok kod jur skoro 20-ljetne. Da bi se smanjio riziko ranjenja u prometu, priređuju gradišćanske škole u kooperaciji s prometnimi poduzeći Gradišće sigurnosne treninge za školarice i školare. A jedna od ovih škola je i Srednja škola Sveti Mihalj. O načinu i važnosti ovoga treninga je rekao direktor škole David Jandrišić.
10: Onda ide zato da za sigurnost dice u prometu i kako se ponaša na stanici i u busu. I kako se dica mora sigurno čutiti na stanici i u busu.
11: Što se to te posebno vježbali i bi to mogli malo opisati?
10: Dica su bila u busu i tamo je onda naglo stao bus i vidjeli smo kako se torba premistila od jednoga mjesta na drugo. I onda smo vidjeli da je važan razmak na trotoaru do ceste. I kako je slipi kut, kako se to ponaša. I dice su vidjeli kad je jedno dete glumilo šofera, kad se vidi drugu djecu koja čekaju na trotoaru i koja ne čekaju.
11: A kako bi vi rekli kako važno je to sada za vas, za vašu dicu, za vaše školare? Je dica redovito se vozu busom?
10: Mimo jako čuda djece iz okolice, Spinkovce, iz Nove Gore i tako dalje, ki dojdu svi s busom i ovoj Svetoga Mihaja, oni idu na najveći dijel piše, ali i zato mislim ako idemo na neke izlete da je jako važno da znaju za sigurnost kako se, i kako se ponaša.
11: Se ovo ponavlja se nek ovakove akcije ili to samo jedinstveno?
10: Mi imamo ovakve akcije sada ovu godinu po prvi put, ali zato što imamo sada i suradnju, će biti sada svako ljeto ponovno da se ovako što vježba, da se i niš ne stane i da roditelji znaju da su njeva djeca sigurna na putu i na cesti.
11: Sada se približavaš konac školskog ljeta. A što bi vi rekli što su bili mora biti vrhunci ili vrhunski projekti sada? Kako bi vi bilancirali ovo školsko ljeto za vas?
10: Jako pozitivno, učiteljstvo je jako angažirano i ima puno projekte, na primjer što smo imali dan otvorenih vrat, veliki projekt, onda i danas što smo imali, onda skijaški tečaj, skijaški dan, plivanje, tenisanje i tako dalje. I sada još imamo školsku feštu, za drugo leto planiramo za naše težišće ekolog u jedan novi projekt.
11: Sada ste vi sami rekli za drugo ljeto kako se izgleda za izbroj. Se veće čuje da se škole tužu da imaju premalo školarov. Vi nudite i hrvatsko podučavanje ili dvojezične razrede kod vas u školi. Kako je to te se izgledi za dojduće školsko ljeto?
10: To moram reći za osnovnu školu jako, jako pozitivno. Imamo jedan razred gdje imamo 4 stepene unutar i on je jako veliki razred sada. To znači tamo imamo do sada prijave oko 15. A u srednjoj školi imamo 2 razrede, to znači jedan hrvatski razred i jedan regularan razred.
7: Je rekao direktor srednje škole i osnovne škole Sveti Mihajl David Andrišić u razgovoru s Juditom Herceg. Vodovodni savez Sjevernogradište je pozvao na dan otvorenih vrat prilikom 70. jubileja postojanja. Savez broji med 4 najveće saveze za opskrbu vodom širom Austrije. U njem je udruženo 66 općin iz Materštovskoga, Železanskoga i Nizozemskoga kotara i opskrbljava tim kih 200.000 ljudi. Čujte bliže informacije od Petre Marije Živković.
12: Prilikom dana otvorenih vrat su u centrali u Železnu i u filijali u Nijozlu stručnjaki Vodovodnog saveza Sjevernogradišće informirali zainteresirane ljude o povijesti i djelovanju saveza. Najvažniji cilj ove priredbe je klijentom posredovati kako visok je tehnički i logistički trud, dokle visoko kvalitetna pitka voda, svejedno u koje količine, curi doma iz čepa, su naglasili predsjednik Ernst Edelman i prvi dopredsjednik Jozef Čida unisono. Spomenuli su pravo da je pitanje opskrbe vodom glede sve težih uvjetov kod periodov suše ili rastijačega hasnovanja temeljne vode. U toj vezi su odgovorni u Savezu naglasili da su u posljednji 15 leti orijentirani prema budućnosti investirali oko 300 milijuni eurov u opskrbu vodom.
7: Ljetos će Vodovodni savez Sjevernogradišće investirati 39 milijuni eurov u obdržanje i proširenje infrastrukture.
6: Danas.
7: Dosadašnji šef Austrijanske agenturje za štampu APA, Clemens Pig, je od 2027. leta odibran za novoga generalnog direktora ORF-a. On će tim naslijediti dosadašnju šeficu ORF-a Ingrid Tunja, koja za dojduću periodu nije kandidirala. 51-ljetni Tirolac Clemens Pig je u zakladnom savjetu ORF-a dostao 21 od 35 glasov. Državno tužiteljstvo Željezno je završilo izvide o smrti bivšega šefa sekcije pravosuđa Kristijana Pilnačeka. Vlast je izvršavala dodatne istrage, pritom da se nije ispostavilo dodatno stanje dokazov. Preminuo je britanski umjetnik David Hockney u starosti od 88 let, brojio je med najuticajnije zastupnike suvremene umjetnosti, pred svim bogatimi farbami, namoljani portreti i kipi bazenov su ga načinili poznatim širom svita. Slijedi još prognoza vremena. Zutra subotu će jutro biti oblačno i privremeno će curiti u većki regija. Tokom dana će se godina smanjiti, nijebo će se vedriti i privremeno će prosvititi sunce. Pred svim u sjevernom i srednjem gradišću će puhati živ do jak vjetar iz zapada do sjeverozapada. Temperatura dana zutra će se kretati med 22 i 26 stupnji. Prik zutra nedjeljo će biti preminljivo oblačno i sunčano, tokom dana su pred svim u srednjem i južnom gradišću mogući dijelom jaki pljuski godine, dijelom i grmljavine. U sjeveru i u blizini pljuskov će puhati jak vjetar iz sjeverozapada, temperatura dana 21 do 25 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin, lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
13: Živo srebro.
14: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Nikola Cejhman se javlja za mikrofonom. Čir su u Mexico City-u otvorili najveće svjetsko prvenstvo povijesti. Domaći iz Meksika su imali dobar start, tim da su se probili protiv reprezentaciju iz Južne Afrike. Prvenstvo u Ameriki, a da u Kanadi, Sjedinjeni Amerikanske Država i Meksiki, ali nije samo najveće povijesti, nego i najdraže. Nekoliko tisuć eurov moraju feni za neke igre tropiti na stol. Za prvu igru Austrijance v dojduću srijedu bi još bilo par tiketov za slučaj da bi si dukanil pofrgunati uv luksus. Ja ću kod većina pratiti igru klasično pred ekranom, iako je početni čas u 6. jutro zapravo samo čas za rane ptice. Od svjetskoga prvenstva idemo u današnjem prinosu odmah okolo svita s Jedrilicom i Vivienom Miledar. Pretim Krovodnu Rock All Stars i Novo Zutra.